0: ni we ke bo jo na
1: la ilaha
0: illa ni ni ni ni na ba di si da man jo ni we ke bo jo na
1: la ilaha illa
0: ali bi da la ba ba ni ban ja di ni ni le ge nya le na
1: la ilaha
0: ni ni si bo yu na

kibizo wajobizi milini salafei wajobizi milini salafei ojonai